0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Obnova vjere u Francuskoj nadaje za cijelu crkvu, istaknuo je Papa Lav 14. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Papa je na kraju audijencije uputio apel da strane uključene u sukob u etiopskoj regiji Tigraj izaberu put dijaloga i zalaganja za trajni mir. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. Svjetski dan migranata. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
2: Papa Lav 14. je danas u svom obraćanju vijenicima na trgu Svetoga Petra govorio o svom u ponedjeljak završenom apostolskom putovanju u Francusku. Zahvalio je Gospodinu za taj veliki milosni dar njemu osobno i za Božji narod u toj zemlji, te svima koji su ga primili kako građanskim vlastima i pastirima crkve, tako i svima koji su ga barem pozdravili na ulicama. Svoje misli i dojmove još uvijek vrlo žive ovom pastoralnom pohodu je sažeo oko jednog velikog simbola, katedrale Notre Dame u Parizu.
3: Proprio Notre Dame.
4: Upravo Notre Dame sa svom dramom koju je proživjela može simbolički osvijetliti cijelo ovo apostolsko putovanje, nudeći ključ za njegovo razumijevanje koje bih sažeo u jednu riječ, ponovno rođenje. Pariška katedrala koja se prije samo 7 godina činila smrtno ranjenom golemim požarom, sada je obnovljena i blistavija nego ikada. Ta je nesreća izazvala pozitivnu reakciju na svim razinama. Neke su bile vidljivije i praktičnije, a druge skrivenije, duhovne naravi. Njezina obnova bila je dokaz moguće suradnje između crkve, države, javnih ustanova i civilnog društva.
2: Prije svega Notre Dame je slika crkve od živoga kamenja, svetoga Božjeg naroda, dodao je papa, i usporedio slavlje večernje u katedrali sa bdjenjem mladih koje iste večeri održano na velikom pariškom Stade de France.
3: Due luoghi completamente diversi, eppure due eventi complementari.
4: Dva potpuno različita mjesta, ipak dva komplementarna događaja, gotovo duhovno sjedinjena. Što ih je povezivalo? Crkva koja nije izgrađena od kamena ili betona, nego od ljudi koji ljube Isusa Krista jer ih je on ljubio. U Notre Dame su bili svećenici i đakoni, posvećene osobe i pastoralni djelatnici. Na stadionu je bila nova francuska generacija, nova ne samo po dobi, nego još više po duhu, po slobodi srca i vjere. Mladi koji su pjevali, klicali, ali su također ostajali u tišini i slušali. Pažljiva i ganuta lica koja su očitovala srca željna istine i ljubavi. Njima sam radosno rekao, vi ste sveci Francuske. To je bdijenje bilo veliki znak nade.
3: Siete i santi di Francia. Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
2: Posebno je naglasio da u crkvi u Francuskoj postoji znak ponovnog rođenja koji traje već nekoliko godina, a to je znatan i sve veći broj mladih i odraslih koji traže krštenje.
3: Su questa bella sorpresa di Dio.
4: O tom lijepom Božjem iznenađenju u Parizu se održava pokrajinska sinodska skupština na kojoj sam mogao sudjelovati ohrabrujući put katekumena i novokrštenika zajedno sa zajednicama kojima pripadaju. Vrhunac mog posjeta glavnom gradu bila je misa na Place de la Concorde, ondje se znak ponovnog rođenja očitovao na iznenađujući način. Liturgijski zbor koji je na Golemom trgu okupljao svećenike, zbor i znatno mnoštvo ljudi, protezao se cijelom avenijom Champs-Élysées. Eto istinske obnove. Obnove crkve koju može učiniti samo Bog po zagovoru Djevice Marije.
3: Il restauro della chiesa che solo Dio può fare per intercessione della Vergine Maria.
2: Dio govora papa je posvetio svom posjetu Lurdu u kojem Gospodin po majčinskoj brižnosti Djevice Marije svima, hodočasnicima, osobito onima koji su bolesni u tijelu i duhu, upućuje poruku nade i ponovnog rođenja, poruku koju je papa želio otvoreno ponovno istaknuti.
3: Ogni vita umana in qualunque condizione anche di più grave fragilità.
4: Svaki ljudski život u kakvim god se uvjetima nalazio, pa i u najvećoj krhkosti, zadržava svoje nepovredivo dostojanstvo i zaslužuje da se o njemu skrbi, da ga se prati te da mu se olakšava patnja ljudskim suosjećanjem i uz pomoć sredstava koja pruža znanost. Zato Lourdes za cijeli svijet predstavlja svetište civilizacije ljubavi. U tom sam kontekstu susreo neke osobe koje su bile žrtve zlostavljanja i zamolio ih da mi pomognu i drugim žrtvama prenijeti moju i volju cijele crkve, da ih saslušamo i hodimo s njima dok traže ozdravljenje, priznajući bol nanesenu u njihovu životu i radeći na sprečavanju zlostavljanja.
3: Riconoscendo il dolore causato nelle loro vite e lavorando per la prevenzione degli abusi.
2: Na kraju je spomenuo i treću posljednju postaju apostolskog putovanja, grad Metz, u kojem je djelovao Robert Schuman, jedan od glavnih nadahnitelja procesa europskog ujedinjenja. Suvremena Europa je nastala kao projekt mira nakon razaranja koje je donio rat. Europa je ponovno rođena na temelju načela demokracije, solidarnosti i bratstva među narodima, koja mnogo duguju njezinim kršćanskim korijenima, zaključio je Sveti Otac, pozvavši na molitvu da ovaj milosni događaj donese obilne i trajne plodove.
1: Papa Lav XIV. Je na kraju današnje opće audijencije u pozdravima na engleskom jeziku rekao da s dubokom zabrinutošću prati situaciju u Tigraju, regiji u Etiopiji, kao i u susjednim regijama Afar i Amhara, gdje su ponovno izbili sukobi. Stoga je uputio apel uključenim stranama da izaberu put dijaloga. Oružani sukob, dodao je, nikada ne rješava probleme, nego ih samo pogoršava, ostavljajući za sobom trag smrti, razaranja i ogorčenosti. Samo iskreno zalaganje može postaviti temelje trajnom miru. Sveti je Otac također izrazio nadu da međunarodna zajednica pruži svoj velikodušan i pravodoban doprinos kako bi mogli zajamčiti da sva humanitarna pomoć stigne do onih kojima je potrebna. Rimski je biskup u pozdravima na talijanskom jeziku podsjetio na poziv koji je uputio u Lurdu da tijekom listopada molimo krunicu s posebnom nakanom za završetak ratova i postizanje mira. Papa je potom u pozdravu poljskim vjernicima podsjetio na 30. obljetnicu beatifikacije 13-orice poljskih mučenika iz Pratulina koji su branili svoju pripadnost katoličkoj crkvi i zajedništvo s Petrovim nasljednikom, ostajući vjerni vlastitoj istočnoj tradiciji, te na taj način postali simbol očuvanja katoličke vjere i jedinstva crkve pod vodstvom Petrova nasljednika. Papa Lav je na kraju njihovom zagovoru povjerio pitanja jedinstva Kristovih učenika, kao i katolike koji su danas progonjeni zbog vjere. Isusovačka služba za izbjeglice obilježila je 112. svjetski dan migranata. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Papa Lav XIV. U mnogim stvarima koje govori i čini slijedi nadahnjujući primjer svoga prethodnika Pape Franje, tako i s njegovom posebnom pažnjom za osobe u pokretu. U brojnim navratima aktualni Sveti Otac je istaknuo kako je opcija za migrante opcija za život, jer počiva na temeljnom kršćanskom uvjerenju o dostojanstvu svake ljudske osobe te njenom temeljnom i neotuđivom pravu na život. Povodom ovogodišnjeg 112. svjetskog dana migranata za geslo je uzeo citat iz Matejevog evanđelja, i samo jedno od ovih najmanjih, želeći pritom još jednom svrnuti posebnu pažnju javnosti na strašnu činjenicu dječije patnje uslijed nehumanih uvjeta migracija. Ovaj dan utemeljio je davne 1914. godine Papa Benedikt XV. Kako bi senzibilizirao svijet za pomoć brojnim ljudima koji su zbog razaranja već s početaka Prvog svjetskog rata morali napustiti svoje domove. U tu je svrhu Isusovačka služba za izbjeglice, GRS, u suradnji s Međunarodnom katoličkom zajednicom u Zagrebu, u nedjelju 27. rujna organizirala program u župi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu, kako bi zajedno sa svim migrantima obilježili ovaj dan njima posvećen. Sve je započelo svetom misom na engleskom jeziku u 17 sati, da bi se potom nastavilo s druženjem i okrepom uz jelo i piće, koje su svi uzvanici donijeli. Ovaj susret bio je prilika da se zajedno nađu članovi mnogih zajednica koji su kao migranti u Hrvatskoj pronašli svoj novi dom. Tako je ovo slavlje okupilo ljude iz Jordana, Ukrajine, Sirije, Indije, Brazila, Filipina, Nigerije, Kenije i Kameruna. Isusovac pater Mislav Skelin, koji je slavio misu, pozdravom se obratio svim osobama s migrantskim porijeklom te je posebno molio za sve ljude u pokretu diljem svijeta, koji u ovom trenutku prolaze kroz teškoće i kušnje, da se njihove čežnje za dostojanstvenim životom ostvare. Osim samih migranata, ovaj su događaj posjetili i GRS-ovi volonteri, koji su se kroz svoje služenje zbližili s osobama migrantskog porijekla, te ih sada i kao prijatelji prate na njihovom životnom putu, dijeleći s njima ovako važna slavlja. Također su u ovoj svečanosti prisustvovali mladi ljudi iz Njemačke i Francuske, koji u Hrvatskoj borave kao strani studenti te su u Međunarodnoj katoličkoj zajednici pronašli okruženje potpore. Ova kulturama i pričama bogata zajednica koja se okupila na obilježavanju svjetskog dana migranata na Jordanovcu, slika je one zajednice koju Papa Lav opisuje u svojoj enciklici Magnifica Humanitas, u prijevodu s latinskog Veličanstvena čovječnost, a u kojoj se međusobne različitosti ne pokušavaju prisilno ušutkati ili izbrisati, nego vlada međusobno poštovanje u slušanju, kako bi naše različitosti postale prilika za naš rast u čovječnosti.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
6: Eisenštatski biskup monsignor dr. Egidius Živković zajedno s velikim brojem vjernika iz njegove biskupije u Austriji započeo je 20. rujna hodočašće stopama Svete Majke Terezije. Prva etapa hodočašća bio je njezin rodni grad Skoplje, gdje su posjetili spomen kuću Svete Majke Terezije. U večernjim satima u Skopskoj katedrali služena je sveta misa koju je predvodio skopski biskup i strumičko-skopski epar monsignor Kiro Stojanov, uz koncelebraciju biskupa Živkovića i novokatedralnog župnika don Karola Tomaševskog. Prigodom druge obljetnice dolaska relikvije svetog Šarbela u Križevce u Hrvatskoj, 19. rujna protojerej Stavrofor, otac dr. Zoran Stojanov i protojerej otac Goce Kostov, uz blagoslov biskupa Stojanova, koncelebrirali su na svečanoj liturgiji koju je na otvorenom u dvorištu Križevačke katedrale Presveto Trojstvo predvodio križevački biskup monsignor Milan Stipić. Na službi su koncelebrirali brojni svećenici, a prisustvovalo je nekoliko tisuća vjernika i hodočasnika. U nedjelju 13. rujna monsignor Stojanov predvodio je svetu liturgiju u crkvi svetog Josipa na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je blagoslovio obnovljenu crkvu. Crkva je temeljno obnovljena nakon 63 godine, a radovi su trajali oko 5 mjeseci. Na kraju liturgije biskup se zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi. Na blagdan Male Gospe i Dana neovisnosti Makedonije, 8. rujna, biskup Stojanov predvodio je misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju, na kojoj se posebno molio za domovinu. U nedjelju 6. rujna, biskup Stojanov je tijekom svete mise u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju postavio oca Karola Tomaševskog za upravitelja katedralne župe. Tijekom obreda don Karol je obećao vjerno služiti crkvi i obavljati povjerenu mu pastoralnu službu u zajedništvu s biskupom i vjernicima. Prigodom 10. obljetnice kanonizacije svete majke Terezije od 26. kolovoza do 5. rujna, biskup Stojanov i zajednica Hrvata u Makedoniji uz potporu vlade Republike Hrvatske organizirali su događaj Dani svete majke Terezije u Skopju. U subotu 5. rujna u katedrali je održana svećana pontifikalna sveta misa koju je predvodio monsignor dr. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Markanjski, zajedno s biskupom Stojanovim, srijemskim biskupom monsignorom Fabijanom Svalinom i zrenjanskim biskupom monsignorom Mirkom Štefkovićem. Sa biskupima su koncelebrirali svećenici Skopske biskupije, Strumičko-Skopske eparhije, Vrh Bosanske nadbiskupije i Dubrovačke biskupije. Euharistijskom slavlju prisustvovao je velik broj vjernika i župa u Makedoniji. U kapeli spomen kuće Majke Terezije 31. kolovoza održan je molitveno-duhovni susret. U programu su nastupile umjetnice Serafina Fantauzo iz vodeće Ave Maria Franca Schuberta i Eleonora Nikolovska, koja je predstavila odabrane misli i citate Svete Majke Terezije. Poseban doprinos dale su sestre misionarke Ljubavi iz Skoplja, koje su izrazile molitve za svoju misiju, za život posvećen karizmi svoje utemeljiteljice. U srijedu 26. kolovoza svečano je otvorena manifestacija Dani Svete Majke Terezije u centru grada, Porta Makedonija. Prisutnima se obratio biskup Stojanov na temu Skopljanka iz Kalkute koja je promijenila svijet. Događaju su nazočile ličnosti iz političkog i vjerskog života Sjeverne Makedonije. Istoga dana u prostorijama spomen kuće otvorene su tri izložbe posvećene Svetoj Majci Tereziji. Mir počinje osmijehom, nasljeđe Majke Terezije i apostol mira i ljubavi u riječima poznatih ličnosti.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva bude gostoljubiv dom za one koji pate od tjeskobe i depresije, potiče Papa Lav 14. u videu s molitvenom nakanom za listopad.
0: Vratimo se zajedničkim korijenima, potaknuo je Papa primivši izaslanstvo Svjetskog luteranskog saveza.
1: U Rimu je jučer proslavljena svetkovina Svetog Jeronima i 125. obljetnica osnutka Zavoda Svetog Jeronima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Bogu koji poznaje svjetla i tame koje nastanjuju našu nutrinu, kao i tihe rane koje ponekad nitko ne vidi, Papa Lav 14. povjerava sve osobe, braću i sestre, koje se suočavaju s izazovima mentalnog zdravlja. To čini u videu s molitvenom nakanom za listopad, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju.
0: Sveti Otac prikazuje Bogu života one koji pate od tjeskobe, depresije i bilo koje druge mentalne bolesti. Te su rane bolnije kada se proživljavaju u samoći, a ponekad i u ravnodušnosti bližnjih. Papa stoga zaziva Božje milosrđe da nam oprosti zbog neosjetljivosti i nepažnje prema onima koji pate od mentalnih slabosti, te moli za milost da crkvene zajednice budu sposobne prihvatiti i poput milosrdnog Samarijanca povijati psihičke rane svakoga tko pati. Papa stoga kaže:
1: oprosti nam za trenutke kada smo skretali pogled, potičući stigmatizaciju i diskriminaciju osoba s mentalnim bolestima. Daj da tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima svoje mjesto, zajednica koja prati, a ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i približava se bez straha.
0: Rimski biskup misli i na one koji strpljivo i s ljubavlju brinu o tim osobama, stručnjake, članove obitelji i volontere, muškarce i žene koji znaju graditi mostove razumijevanja i utjehe. Papa moli za njih kako bi primili dar snage i razumijevanja koji će im omogućiti da pomažu onima koji se suočavaju s teškoćama. Na kraju zaziva Božjega duha da siđe na crkvu i učini je osjetljivom prema ranama onih koji pate od mentalnih teškoća, kako bi sve više shvaćala tu službu kao vlastitu pastoralnu zadaću.
1: Naučimo prihvaćati i uključivati brigu o mentalnom zdravlju u život i poslanje naših zajednica i cijele crkve, kako bismo postali živi znak Tvoga milosrđa koje nikada ne napušta i uvijek krijepi.
0: Papa Lav 14. je danas primio u audijenciju članove izaslanstva Svjetskog luteranskog saveza, te ih u oči 500. obljetnice nastanka Augsburgske konfesije, prvog službenog dokumenta očitovanja načela protestantske vjere objavljenoga 1530. godine, potaknuo da usmjere pozornost na Krista i njegovo evanđelje, te da se vrate zajedničkim korijenima kako bi i katolici i luterani mogli ponovno otkriti apostolsku i prekonfesionalnu baštinu koja ih uistinu ujedinjuje kao braću i sestre u Kristu.
1: Sveti Otac dodao da je obnovljeno zajedništvo u apostolskoj vjeri, u sakramentima i u službama cilj našeg ekumenskog puta milosti kojim hodimo zajedno, vođeni evanđeljem. Osvrćući se na obilježavanje obljetnice 2030. godine, Papa je istaknuo da bi taj događaj mogao postati duboko ekumensko iskustvo u perspektivi punoga i vidljivoga jedinstva. Na kraju je potaknuo da su našem svijetu potrebni ekumenski svjedoci Krista koji će ga navještati svojim životom i djelima, jer samo je Krist živi izvor koji može ostvariti najdublje čežnje čovječanstva.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Hrvatska rimska zajednica proslavila je sinoć svetkovinu Svetoga Jeronima, prezbitere crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetoga Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka Zavoda Svetoga Jeronima, koji je osnovan 1. kolovoza 1901. apostolskim pismom Pape Lava 13. Slavorum Gentem. Svečano euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predstavio je monsignor Peter Rajić, prefekt Papinskog doma i sam nekoć pitomac Zavoda Svetog Jeronima.
1: Ukon celebracije sudjelovalo 60-ak svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu.
0: Prije završnog blagoslova na oltar je donesena relikvija svetoga Jeronima koja je tijekom mise bila izložena u pokrenjoj kapeli. Rektor Đurin zahvalio je predslavitelju, okupljenim svećenicima te svima koji su pridonijeli tom slavlju. Na poseban je način pozdravio i zahvalio školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji iz Mostara koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi svetoga Jeronima.
1: U Rimu se od 22. do 24. rujna održavao susret Odjela za socijalna pitanja Komisije za socijalnu pastoralnu skrb Vijeća europskih biskupskih konferencija, posvećen temi gospodarstvo, socijalna pravednost i solidarnost među nacijama, iznimno aktualnoj temi povezanoj sa socijalnom enciklikom Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, na kojemu su delegati europskih biskupskih konferencija raspravljali o aktualnim ekonomskim i društvenim izazovima u svjetlu socijalnog nauka crkve. Iz Hrvatske je na skupu sudjelovao profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve dr. Josip Baloban, koji se u razgovoru za Vatikanski radio kratko osvrnuo na taj susret.
3: Dakle, ovaj susret je zapravo pokazao s jedne strane koliko je tema ekonomija, gospodarstvo zapravo jako važna danas. Jer kada gledamo situaciju u svijetu, vidimo da ovi veliki moćnici, nekoliko njih, zapravo sve rade na temelju ekonomije. Znači, žele zapravo profit. Nije više važna ni ljudska prava, ni međunarodna prava, nažalost, ni suverene granice država. Tako da se ovdje pokazalo kako je važno o toj tematici govoriti,

0: jasno postavlja se pitanje što može katolička crkva. Može ono na što poziva papa Lav 14. To je po socijalnom nauku crkve pozivati na dijalog. Na dijalog o iznimno važnim pitanjima našega vremena i to se i ovdje pokazalo da je to važno. Ono što je bilo zanimljivo, dakle ovdje je bila prvo predavanje imala Sor Alessandra Smerilli, prefekt sa dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, i ono što je bilo isto jako važno, profesor Garone, predsjednik zaklade Centesimus Annus. Dobro je ovdje spomenuti da je papa Lav 14. svega, mislim, 7 dana nakon izbora na susretu zaklade Centesimus Annus, dakle prošle godine u svibnju, izrekao jednu misao koja se trajno zapravo ponavlja, da u katoličkoj crkvi postoji potreba za socijalnim naukom crkve na koji trebamo odgovoriti. On je to zapravo odgovorio u svojoj socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: O 144. obljetnici posvete Đakovačke katedrale, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić danas 1. listopada slavi srebrni biskupski jubilej. Večeras je služio misno slavlje s biskupima, svećenicima i članovima ustanova posvećenog života, a propovjedao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Umirovljena splitska liječnica anesteziologinja doktorica Zdenka Čorkalo dobitnica je osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije, koja joj je uručena na blagdan njezina zaštitnika Svetog Jeronima. Doktorica Čorkalo zahvalna je u ime ratnih liječnika svih profila, posebno anesteziologa i tehničara, medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koji su od 1991. do 1996. godine pomogli kad se stvarala država Hrvatska. U 5 godina djelovala je u 8 ratnih bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, napisala 24 knjige svjedočanstava, postavši katolička novinarka na Radiju Marija. Hrvatsko društvo katoličkih novinara u svibnju ove godine dodijelilo joj je nagradu za životno djelo. Svetkovina Svetog Mihovila Arkanđela, nebeskog zaštitnika grada Šibenika i Šibenske biskupije, proslavljena je 29. rujna procesijom ulicama grada i svečanim euharistijskim slavljem na trgu pred Šibenskom katedralom, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. S njim su služila 6 nadbiskupa i biskupa, 2 provincijala i generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec. Govoreći o djelovanju zla, monsignor Križić je upozorio na zabludu o tome što đavao zapravo želi postići. Treba znati da đavao nije taj koji huška čovjeka da negira Božje postojanje, da bude nevjernik, nego sve čini da čovjek ne živi u skladu sa svojom vjerom. Pozvao je okupljene da ne pate od masovnosti na misama i molitvenim susretima, jer je Isus govorio o malom stadu izabranih, a najvažnije je biti dio tog stada. Pozvao je na još snažnije autentično kršćansko svjedočenje. Euharistijsko slavlje svetkovine Svetog Mihovila Arkanđela s procesijom u istoimenoj župi u Omišu predvodio je 29. rujna splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Nadbiskup i župnik Don Jozo Gojsalić potpisali su proglas godine Svetog Mihovila, koju je nadbiskup svečano otvorio kao duhovnu pripravu za 400. obljetnicu posvete župne crkve, koja će biti obilježena 2027. izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup je potaknuo okupljene da svoju sigurnost ne traže samo u vlastitim snagama, nego u pouzdanju u Boga, ostajući vjerni njegovoj riječi i pozivu na dobro. Podsjetio je kako vjera ne uklanja životne teškoće, ali čovjeku daje snagu da ih prolazi s pouzdanjem da Bog ostaje uz njega. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan predvodio je povodom proslave blagdana Svetog Mihaela i Dana policije 29. rujna u kapelici Svetog Mihaela na Policijskoj akademiji u Zagrebu misno slavlje za poginule, nestale i preminule hrvatske redarstvenike, izvijestio je vojni ordinarijat. dan Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, proslavljen je 29. rujna u dvorištu samostana Presvetoga srca Isusova na Riječkom Pomeriju. Svečano misno slavlje predvodio je vikar za pastoral Gospićko-senjske biskupije Josip Šimatović u zajedništvu s većim brojem svećenika. U propovjedi je velečasni Šimatović život i duhovnu baštinu Riječke majke promatrao u kontekstu svetih arkanđela Mihovila, Gabriela i Rafaela, čiji blagdan je crkva toga dana slavila. Rekao je da im njihova imena mogu pomoći prepoznati tri načina Božjega djelovanja u ljudskom životu. Bog se za čovjeka bori, Bog ga poziva i Bog ga prati. Prigodnu riječ nakon mise uputila je postulatorica kauze i predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Biskupijski dan prigodom 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije održan je 26. rujna u Požegi, okupivši svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. Nakon zajedničke molitve, sudionici su se okupili na misi tijekom koje su za đakone zaređena dvojica kandidata, izvijestila je Požeška biskupija. Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije izvijestio je 25. rujna da je Caritas Požeške biskupije prikupio gotovo 80.000 eura za pomoć stradalima u požaru kod Omiša i Lokve Rogoznice. U izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljeno je novo izdanje Lav 14. Građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, američke novinarke Alice N. Allen. Knjiga dolazi u trenutku kada crkva i svijet traže pastira koji zna slušati i graditi mostove, a ne produbljivati podjele. Pred čitateljima je Augustinska formacija, misionarski Peru, služba među biskupima i na posljetku papin vlastiti glas o miru, sinodalnosti i navještanju evanđelja.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva bude gostoljubiv dom za one koji pate od tjeskobe i depresije, potiče Papa Lav 14. u videu s molitvenom nakanom za listopad.
0: Vratimo se zajedničkim korijenima, potaknuo je Papa primivši izaslanstvo Svjetskog luteranskog saveza.
1: U Rimu je jučer proslavljena svetkovina Svetog Jeronima i 125. obljetnica osnutka Zavoda Svetog Jeronima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Bogu koji poznaje svjetla i tame koje nastanjuju našu nutrinu, kao i tihe rane koje ponekad nitko ne vidi, Papa Lav 14. povjerava sve osobe, braću i sestre, koje se suočavaju s izazovima mentalnog zdravlja. To čini u videu s molitvenom nakanom za listopad, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju.
0: Sveti Otac prikazuje Bogu života one koji pate od tjeskobe, depresije i bilo koje druge mentalne bolesti. Te su rane bolnije kada se proživljavaju u samoći, a ponekad i u ravnodušnosti bližnjih. Papa stoga zaziva Božje milosrđe da nam oprosti zbog neosjetljivosti i nepažnje prema onima koji pate od mentalnih slabosti, te moli za milost da crkvene zajednice budu sposobne prihvatiti i poput milosrdnog Samarijanca povijati psihičke rane svakoga tko pati. Papa stoga kaže:
1: oprosti nam za trenutke kada smo skretali pogled, potičući stigmatizaciju i diskriminaciju osoba s mentalnim bolestima. Daj da tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima svoje mjesto, zajednica koja prati, a ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i približava se bez straha.
0: Rimski biskup misli i na one koji strpljivo i s ljubavlju brinu o tim osobama, stručnjake, članove obitelji i volontere, muškarce i žene koji znaju graditi mostove razumijevanja i utjehe. Papa moli za njih kako bi primili dar snage i razumijevanja koji će im omogućiti da pomažu onima koji se suočavaju s teškoćama. Na kraju zaziva Božjega duha da siđe na crkvu i učini je osjetljivom prema ranama onih koji pate od mentalnih teškoća, kako bi sve više shvaćala tu službu kao vlastitu pastoralnu zadaću.
1: Naučimo prihvaćati i uključivati brigu o mentalnom zdravlju u život i poslanje naših zajednica i cijele crkve, kako bismo postali živi znak Tvoga milosrđa koje nikada ne napušta i uvijek krijepi.
0: Papa Lav 14. je danas primio u audijenciju članove izaslanstva Svjetskog luteranskog saveza, te ih u oči 500. obljetnice nastanka Augsburgske konfesije, prvog službenog dokumenta očitovanja načela protestantske vjere objavljenoga 1530. godine, potaknuo da usmjere pozornost na Krista i njegovo evanđelje, te da se vrate zajedničkim korijenima kako bi i katolici i luterani mogli ponovno otkriti apostolsku i prekonfesionalnu baštinu koja ih uistinu ujedinjuje kao braću i sestre u Kristu.
1: Sveti Otac dodao da je obnovljeno zajedništvo u apostolskoj vjeri, u sakramentima i u službama cilj našeg ekumenskog puta milosti kojim hodimo zajedno, vođeni evanđeljem. Osvrćući se na obilježavanje obljetnice 2030. godine, Papa je istaknuo da bi taj događaj mogao postati duboko ekumensko iskustvo u perspektivi punoga i vidljivoga jedinstva. Na kraju je potaknuo da su našem svijetu potrebni ekumenski svjedoci Krista koji će ga navještati svojim životom i djelima, jer samo je Krist živi izvor koji može ostvariti najdublje čežnje čovječanstva.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Hrvatska rimska zajednica proslavila je sinoć svetkovinu Svetoga Jeronima, prezbitere crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetoga Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka Zavoda Svetoga Jeronima, koji je osnovan 1. kolovoza 1901. apostolskim pismom Pape Lava 13. Slavorum Gentem. Svečano je euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predstavio je monsignor Peter Rajić, prefekt Papinskog doma i sam nekoć pitomac Zavoda Svetog Jeronima.
1: Ukon celebracije sudjelovalo 60-ak svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu.
0: Prije završnog blagoslova na oltar je donesena relikvija svetoga Jeronima koja je tijekom mise bila izložena u pokrenjoj kapeli. Rektor Đurin zahvalio je predslavitelju, okupljenim svećenicima te svima koji su pridonijeli tom slavlju. Na poseban je način pozdravio i zahvalio školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji iz Mostara, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi svetoga Jeronima.
1: U Rimu se od 22. do 24. rujna održavao susret Odjela za socijalna pitanja Komisije za socijalnu pastoralnu skrb Vijeća europskih biskupskih konferencija, posvećen temi gospodarstvo, socijalna pravednost i solidarnost među nacijama, iznimno aktualnoj temi povezanoj sa socijalnom enciklikom Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, na kojemu su delegati europskih biskupskih konferencija raspravljali o aktualnim ekonomskim i društvenim izazovima u svjetlu socijalnog nauka crkve. Iz Hrvatske je na skupu sudjelovao profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve dr. Josip Baloban, koji se u razgovoru za Vatikanski radio kratko osvrnuo na taj susret.
3: Dakle, ovaj susret je zapravo pokazao s jedne strane koliko je tema ekonomija, gospodarstvo zapravo jako važna danas. Jer kada gledamo situaciju u svijetu, vidimo da ovi veliki moćnici, nekoliko njih, zapravo sve rade na temelju ekonomije. Znači, žele zapravo profit. Nije više važna ni ljudska prava, ni međunarodna prava, nažalost, ni suverene granice država. Tako da se ovdje pokazalo kako je važno o toj tematici govoriti. Jasno, postavlja se pitanje što može Katolička crkva. Može ono na što poziva Papa Lav XIV. To je po socijalnom nauku crkve pozivati na dijalog. Na dijalog o iznimno važnim pitanjima našega vremena, i to se i ovdje pokazalo da je to važno. Ono što je bilo zanimljivo, dakle, ovdje je bila prvo predavanje imala sor Alessandra Smerilli, prefekt sa dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, i ono što je bilo isto jako važno, profesor Garone, predsjednik zaklade Centesimus Annus. Dobro je ovdje spomenuti da je Papa Lav XIV. Svega, mislim, 7 dana nakon izbora na susretu zaklade Centesimus Annus, dakle prošle godine u svibnju, izrekao jednu misao koja se trajno zapravo ponavlja, da u Katoličkoj crkvi postoji potreba za socijalnim naukom crkve na koji trebamo odgovoriti. On je to zapravo odgovorio u svojoj socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: O 144. obljetnici posvete Đakovačke katedrale, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić danas 1. listopada slavi srebrni biskupski jubilej. Večeras je služio misno slavlje s biskupima, svećenicima i članovima ustanova posvećenoga života, a propovjedao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Umirovljena splitska liječnica, anesteziologinja doktorica Zdenka Čorkalo, dobitnica je osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije, koja joj je uručena na blagdan njezina zaštitnika svetog Jeronima. Doktorica Čorkalo zahvalna je u ime ratnih liječnika svih profila, posebno anesteziologa i tehničara, medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koji su od 1991. do 1996. godine pomogli kad se stvarala država Hrvatska. U 5 godina djelovala je u 8 ratnih bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, napisala 24 knjige svjedočanstava, postavši katolička novinarka na radiju.

0: da đavao nije taj koji huška čovjeka da negira Božje postojanje, da bude nevjernik, nego sve čini da čovjek ne živi u skladu sa svojom vjerom. Pozvao je okupljene da ne pate od masovnosti na misama i molitvenim susretima, jer je Isus govorio o malom stadu izabranih, a najvažnije je biti dio tog stada. Pozvao je na još snažnije autentično kršćansko svjedočenje. Euharistijsko slavlje svetkovine svetog Mihovila Arkanđela s procesijom u istoimenoj župi u Omišu predvodio je 29. rujna splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Nadbiskup i župnik Don Jozo Gojsalić potpisali su proglas godine svetog Mihovila koju je nadbiskup svečano otvorio kao duhovnu pripravu za 400. obljetnicu posvete župne crkve koja će biti obilježena 2027. izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup je potaknuo okupljene da svoju sigurnost ne traže samo u vlastitim snagama, nego u pouzdanju u Boga, ostajući vjerni njegovoj riječi i pozivu na dobro. Podsjetio je kako vjera ne uklanja životne teškoće, ali čovjeku daje snagu da ih prolazi s pouzdanjem da Bog ostaje uz njega. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan predvodio je povodom proslave blagdana Svetog Mihajla i Dana policije 29. rujna u kapelici Svetog Mihajla na Policijskoj akademiji u Zagrebu misno slavlje za poginule, nestale i preminule hrvatske redarstvenike, izvijestio je vojni ordinarijat. Dan Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, proslavljen je 29. rujna u dvorištu samostana Presvetoga srca Isusova na Riječkom Pomeriju. Svečano misno slavlje predvodio je vikar za pastoral Gospićko-senjske biskupije Josip Šimatović u zajedništvu s većim brojem svećenika. U propovjedi je velečasni Šimatović život i duhovnu baštinu Riječke majke promatrao u kontekstu svetih arkanđela Mihovila, Gabriela i Rafaela, čiji blagdan je crkva toga dana slavila. Rekao je da im njihova imena mogu pomoći prepoznati tri načina Božjega djelovanja u ljudskom životu. Bog se za čovjeka bori, Bog ga poziva i Bog ga prati. Prigodnu riječ nakon mise uputila je postulatorica kauze i predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Biskupijski dan prigodom 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije održan je 26. rujna u Požegi, okupivši svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. Nakon zajedničke molitve, sudionici su se okupili na misi tijekom koje su za đakone zaređena dvojica kandidata, izvijestila je Požeška biskupija. Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije izvijestio je 25. rujna da je Caritas Požeške biskupije prikupio gotovo 80.000 eura za pomoć stradalima u požaru kod Omiša i Lokve Rogoznice. U izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljeno je novo izdanje Lav 14. Građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, američke novinarke Alice N. Allen. Knjiga dolazi u trenutku kada crkva i svijet traže pastira koji zna slušati i graditi mostove, a ne produbljivati podjele. Pred čitateljima je Augustinska formacija, misionarski Peru, služba među biskupima i na posljedku papin vlastiti glas o miru, sinodalnosti i navještanju evanđelja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.